0: yathi yena uyazi unala sasikhonza naye uyangixakama isenze imanga kanje.
1: Bomsikala